0: alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é cuidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: One.

0: da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha saída de vía registrada na estrada PO226, o seu paso polo concello pontevedrés de Barro. O accidente produciuse á altura do quilómetro 11 de Perdecanais. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou do sinistro ás 14:50 horas. Na chamada indicou que no interior do vehículo había un home maior e que non eran capaces de abrir a porta para axudalo a sair. A todo lugar desplazáronse de inmediato o personal de urxencias sanitarias de Galicia, 061 e os bombeiros de Ribadumia. Tamén foron informados os bombeiros de Pontevedra, a Garda Civil de Tráfico, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barro e o personal de mantenemento da vía. Finalmente, os bombeiros de Ribadumia tiveron que retirar a porta do vehículo para poder liberar ao condutor, único ocupante do turismo. A persoa ferida foi atendida no punto polos servizos sanitarios e trasladada posteriormente ao centro hospitalario de referencia.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: O Concello de Gondomar e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar acordaron instalar un sistema de climatización na Escola Infantil Galiña Azul do municipio. A actuación foi abordada nunha reunión de traballo mantida polo alcalde Paco Ferreira e o xerente do consorcio, Perfecto Rodríguez. Neste encontro, as dúas administracións concretaron a execución desta mellora nas instalacións educativas. O obxectivo é dotar as aulas dun sistema de aire acondicionado que permita garantir condicións térmicas axeitadas tanto para os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos como para o personal educativo do centro. Segundo explicou o Concello, a medida responde a unha demanda reiterada polas familias, especialmente ante as altas temperaturas que se registran durante os meses de verán e que afectan ao desenvolvemento da actividade diaria na escola infantil. O acordo establece que o Concello de Gondomar será o encargado de redactar o proxecto técnico e de executar as obras necesarias para a instalación do sistema de climatización. A financiación da actuación realizarase con cargo ás achegas semestrais e que o propio Concello efectúa ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Son as 10. No ven Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na C841 ao seu paso polo término municipal de Teo. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 75 en Lucí, onde colidiron dous turismos. O aviso ao 112 Galicia chegou ás 13:15 horas a través dun particular que alertou dun choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, ao GES da Estrada e ao Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como o personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban dúas personas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo. Os membros do GES empregaron maquinaria específica para a retirada da porta do vehículo, que permitiu que a muller poidese sair polos seus propios medios. Os tres feridos foron evacuados polo personal sanitario. Posteriormente, o Servicio de Mantenemento confirmou que a estrada quedara totalmente limpia e restablecida.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: A reactivación da mina de Penouta, situada no concello ourensán de Viana do Bolo, está un paso máis preto de materializarse. A Xunta autorizou formalmente a transmisión da concesión mineira da sección C á filial española da empresa Energy Transitions Minerals Limited, unha resolución que recoñece a compañía como nova titular dos dereitos mineiros e supón o último trámite autonómico necesario dentro do proceso de adquisición do proxecto. ETM fíxose coa mina en poxa pública despois de que a anterior propietaria entrase en concurso de acreedores. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulara previamente o permiso de explotación ao considerar insuficiente o estudo ambiental. Co traspaso, a nova compañía asume o control dunha explotación considerada a única mina de coltan en Europa e chamada a converterse na única fonte primaria de traballo e niobio dentro da Unión Europea. Estes materiais están considerados críticos pola Unión Europea pola dependencia das importacións para abastecer industrias estratégicas. O tantalio, o niobio e o estaño presentes en Penouta son esenciais para a fabricación de semicondutores, microchip, aliaxes aeroespaciais, defensa e tecnologías vinculadas á transmisión enerxética.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: shit! Stand still, laddie!
1: ¿Estudas? Sí, radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 11 personas falleceron en un incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume. Dúas persoas resultaron feridas despois de ser alcanzadas por un vehículo na avenida de San Cristóbal, na Coruña. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse sobre as 10 da mañá deste venres en sentido Alfonso Molina. Na chamada de alerta indicouse que o vehículo implicado no dobe atropelo era unha ambulancia. Para atender as persoas feridas, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que xa tiñan que coñecemento do suceso e enviaron unha dotación ao punto. Tamén foron informados os axentes da Policía Local da Coruña co fin de colaborar no operativo e regular a situación na zona afectada. Unha hora máis tarde, en Sada, registrouse outro atropelo na rúa Alcalde Fernández Pita. Tamén, nese caso, se deu aviso ao equipo sanitario e aos axentes da Policía Local. Un motorista resultou ferido nun accidente registrado na estrada Ourense 1112 ao seu paso polo concello ourensán dos Blancos. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou ás 15 horas deste xoves a través dunha persoa particular que alertou da presenza dun motorista ferido na vía. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 9 nas proximidades do colexio. Coa información recibida dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, deuse aviso ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, aos Bombeiros de Xinzo e os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Segundo a información trasladada polos servicios sanitarios ao 112 Galicia, o helicóptero medicalizado con base en Ourense foi mobilizado ata a zona. A aeronave tiña previsto tomar terra na contorna dos pabillóns para recoller o paciente no centro de saúde da localidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Tanga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Por lo menos 11 personas faleceron en un incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos, segundo a última actualización realizada este venres pola Xunta de Andalucía. O presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicou que a cifra podería elevarse a 12 vítimas mortais á espera de confirmar o achado dun novo corpo. Ademais, a subdelegación do goberno indicou de que 23 persoas permanecen aínda sen localizar. As vítimas das que se sospeita que poderían ser turistas estranxeiros trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta establecida para evacuación e vironse sorprendidas polas lapas. A Xunta de Andalucía considera posible que os falecidos sexan de nacionalidade británica pola disposición do volante nos vehículos atopados, aínda que continúa pendente a identificación efectiva. O conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, asegurou nas últimas horas que se trata do incendio con maiores consecuencias registrado ata o momento na comunidade e cualificou a situación como unha traxedia sen precedentes. Tamén, Juan Manuel Moreno expresou a súa consternación pola traxedia e trasladou o pesar do goberno andaluz ás familias das persoas falecidas. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume. Dous axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos dous axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas. O Festival Cultural Soa Suarna vai celebrar a súa segunda edición o sábado 22 de agosto en Navia de Suarna. A iniciativa naceu como un proxecto de fin de grao das estudantes de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, Ximena Torrón e Lucía Castro, e converteuse nunha proposta real do verán de 2025 co apoio de institucións, artistas, veciñanza e tecido asociativo local. Nesta segunda edición, Xuventude do Navia tomo relevo na organización co obxectivo de demostrar que fora dos espacios urbanos tamén se pode crear e compartir cultura de calidade, ademais de poñer en valor o talento emerxente galego e as iniciativas locais que levan anos facendo comunidade. Polo momento, o festival xa confirmou a participación da artista Keith Munt e da banda de Ningures. A organización vai a ir anunciando novos nomes ata completar un cartel que combinará música tradicional con propostas urbanas e electrónicas. O Soa Suarna non será exclusivamente musical. A programación incluirá obradoiros, unha feira de artesanía cunha docea de profesionais, xogos populares e outras actividades abertas a todos os públicos.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia decidiu arquivar de forma definitiva e firme o proxecto de Altri no Concello Lucense de Palas de Rei, onde a compañía prevía impulsar unha fábrica de fibra téxtil e pasta soluble cun investimento duns 1.000 millóns de euros. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que o goberno galego xa comunicou á empresa a resolución de arquivo do expediente. Segundo explicou, as alegacións presentadas pola compañía sobre o arquivo provisional foron consideradas inadecuadas e insuficientes para permitir que o proxecto seguise adiante. A Xunta iniciara en febreiro o proceso para dar por rematadas os plans de Grenfiber á sociedade creada para promover a iniciativa, participada mayoritariamente por Altri e tamén por a española Smarty. O principal motivo sinalado polo goberno galego foi a imposibilidade de conectar a planta á rede eléctrica. A empresa precisaba unha subestación para garantir esa conexión, pero esa infraestrutura non figura na planificación eléctrica estatal ata 2030. Dende o Ministerio para a Transición Ecolóxica defendeuse que a exclusión respondeu a criterios técnicos. Altri, pola súa banda, considera que se tratou dunha decisión política que impide ao territorio contar cunha instalación que, segundo a compañía, contribuiría á súa descarbonización. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, exixiu ao ministro de Transportes, Óscar Puente, explicación polos continuos fallos e atrasos que se rexistran no servicio ferroviario en Galicia. Durante un acto celebrado en Marín, a líder nacionalista reclamou este xoves tamén unha solución para mellorar o funcionamento da rede. Pontón defendeu un maior investimento no mantenemento das infraestruturas ferroviarias e asegurou que Galicia merece contar con un servizo de tren fiable, seguro e que funcione con normalidade. Según indicou, os problemas rexistrados nos últimos días evidencian a necesidade de reforzar as actuacións na rede ferroviaria galega. Ana Pontón.
3: Unha cuestión a que me quería referir ten que ver cos incidentes que se produciron onte no funcionamento do noso ferrocarril. Como todos e todas podestedes ver, repítese unha situación que nos preocupa, que son problemas no funcionamento do noso sistema ferroviario que acaba provocando atrasos, colapsos e falta de información. Desde o BNG pedimoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia, polo tanto, unha acción de revisión de que está pasando con ese elemento do noso sistema ferroviario e, sobre todo, que se invirta en mantemento, que nos parece clave. E tamén creemos que é necesario modificar os sistemas de información e de atención á poboación cando pasa isto. Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non haxa sistemas alternativos para poder transportar a esas persoas en vez de estar pues, durante horas e horas atrapadas no ferrocarril, e teñen que mellorar tamén os protocolos de información.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.
5: Oh, boy.

Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: entra, entra.
1: Ses dudas, sí radio. Somos como a ti. 6 da tarde, 5 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Por lo menos 12 persoas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos. Según confirmou este venres o presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a nova vítima foi localizada na mesma zona na que durante a madrugada apareceu un grupo de 7 persoas falecidas. Estes corpos súmanse ás 4 persoas que foran atopadas no interior dun coche. Moreno indicou que 23 persoas continúan sen ser localizadas e informou tamén que hai 4 feridos de gravidade. Segundo a información facilitada, as vítimas mortais, das que se sospeita que poderían ser estranxeiras, trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta á establecida para evacuación e víronse sorprendidas polas lapas. O presidente andaluz sinalou que a falta de atención ás recomendacións poido provocar este número de falecidos. As primeiras investigacións apuntan á caída dun cable eléctrico como posible causa do lume. Unha persoa resultou ferida nunha saída de vía rexistrada na estrada PO226, o seu paso polo concello pontevedrés de Barro. O accidente produciuse á altura do quilómetro 11 de Perdecanai. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou do sinistro ás 14:50 horas. Na chamada indicou que no interior do vehículo había un home maior e que non eran capaces de abrir a porta para axudalo a sair. A todo lugar desplazáronse de inmediato o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Ribadumia. Tamén foron informados os bombeiros de Pontevedra, a Garda Civil de Tráfico, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barro e o personal de mantenemento da vía. Finalmente, os bombeiros de Ribadumia tiveron que retirar a porta do vehículo para poder liberar ao condutor, único ocupante do turismo. A persoa ferida foi atendida no punto polos servizos sanitarios e trasladada posteriormente ao centro hospitalario de referencia. Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso polo lugar de Callobre, no concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores, cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara embarcada lateralmente a altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A todo punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tralo accidente.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Si estás ahí, Sí Radio, somos como a ti.
4: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera 3 vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo.

0: Boas, digo eu, si tanto queren que vaya xente para Barcias, por que non levan os políticos estes todos que van comer de glogló ali a festa de pulpo, que leven eles as Barcias a que pillen ali unha insolación? Digo eu, tanto interés teñen. Aparte, iso que din de que non van cobrar, entón que sentido ten vallar todo o recinto? Eso é allanar o terreno para logo cobrar, como están facendo co tema da comida. Antes ibas ali as parcelas e cada un comía ali como quería, e agora se non soltas os 50 euros, ali non entras. Entón, pois, si deben pensar que somos parvos ou algo. Din que todo isto é por seguridade, que queren mover o recinto por seguridade, e, como sempre, isto que é un complot dos mamóns da Corporación Municipal para sacar tallada, como sempre.
1: De Melo Weekend, sí, Radio de Galicia, continuamos en directo, 7:30 de la tarde.
2: Me tuve que ir. No queda.
1: A ver, os abro el micro a todos. Excusamos insultar, de verdad, aunque lo penséis, lo que sea. Omitimos los insultos, va.
2: Dejé mi sombra.
1: Que referente a este último audio, me llegan, no tengo el número, no sé quién es la mitad de la gente que me escribe, pero referente a este audio, sí que es cierto que he visto una publicación muy similar. Que dice sobre a polémica do cambio da ubicación da festa do DJ do domingo da festa do pulpo para Arbarcias, a pregunta ben sinxela: si por motivos de seguridade e de querer cuidar o entorno do parque municipal se cambia este evento, por que non cambiar o catering do mediodía? Ou xa postos a querer ser rigurosos, por que non mudar de ubicación todo o entramado da festa do pulpo en sí mesmo para Arbarcias? Será que as normas de seguridade de ubicación varían según os intereses? Non vou opinar nada máis ata poder ler ese presunto informe da policía local. Esto puxo Manuel Nogueira, que o ten no seu Facebook aberto. Enviaron agora por WhatsApp, eu non o teño, pero bueno, enviaronme a captura da publicación e tal. Bueno, ven ser tamén o que nos decía este último audio, non? Entonces, bueno, aí hai, iba a decir, hai diferentes opinións. Realmente a opinión base é a mesma, que a xente do pobo pois non quere que se cambien esa ubicación. E obviamente, pois, por motivos de seguridade, por suposto, creo que calquera dos que están dicindo isto aceptarano, porque creo que é lógico, non? Se hai problemas de seguridade, obviamente, pois non se debe celebrar. Pero creo que di aquí, pois, don Manuel Nogueira, que a ver ese suposto informe, porque se cadra, pois, é un pouco de risa, non?

outra das inquietudes que se falaba, bueno, eu estive vendo a plataforma das firmas, outra das cousas que se falaba tamén era que falase moito da seguridade na ubicación actual, ou na que foi ata agora actual, pero pouco se fala de que nas Barcias, pleno sol durante todo o día, e home, non sei se hai unha capacidade, ou non sei, pois 4.000 persoas. Non creo que vayan poñer un toldo de 4.000 metros, ou que? Entonces está todo, pois, entre dúbidas e desinformación. Entonces estamos aquí a ver que vai pasar. Como ben vos dixen, eu sí que din, intentei darlle voz ao Concello de Carballiño. Ainda atas 9 estou en directo, teñen tempo de chamarme se queren, e poden entrar en antena perfectamente e dar a súa opinión. Que sei que algún está escoitando, por certo.

0: de Melo Weekend, sí, Radio de Galicia. Continuamos en directo. 7:41 minutos de la tarde. Y te acabo de hablar sobre una publicación que he leído en Facebook de Manuel Nogueira. Teño otro lado teléfono. Manuel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. ¿Qué tal?
0: Hey, agora, boa tarde. Pois mira unha cousa, estamos aquí pois co debate da Festa do Pulpo. E nada, estou pois entrevistando, vou entrevistar agora a Xoito a como é chamado, Despazo Común, a Adolfo. Nada, pois un pouco pois que a xente do pobo pois nos dé a súa opinión. Que che parece isto que está a suceder? Porque estánme chegando moitísimos WhatsApps de pura crítica, realmente.
1: Sí, a ver, certo é que a situación é crítica porque un cambio de ubicación dun festexo que leva pois casi 40 anos facéndose nun sitio que hasta o de agora nunca presentou ningún problema, pois este ano pois se cambia por motivos que din dun informe de seguridade da policía local. Bueno, me gustaría ter e ler o que pon ese informe, pero bueno, non deixa de ser algo que, ao meu criterio, non ten base, vale? Porque o que se busca é presuntamente, non? Buscar sempre manter os motivos de seguridade e querer cuidar o entorno do parque municipal. Pois bueno, si de verdad se busca eso, e temos que cambiar a ubicación da festa do DJ o domingo, que hai moitas celebracións ese día, e aí vamos a decir que o día forte da festa do pulpo,
0: sí,
1: porque así
0: sí,
1: é.
0: Sí que é, sí que é.
1: Sí que é. Entonces, pois, por que non cambiar tamén o que sería o catering da festa ou cambiar, pois mira, eu sempre digo a mesma pregunta, pois cambiar todo o que sería todos os festexos, non? Porque se basa nun informe de seguridade e por manter e cuidar o entorno do parque municipal. Entonces, eu teño dúbidas con respecto a ese informe da policía local, me gustaría lelo. Non teño acceso a él de momento, pero sí que é verdade que non é a primeira vez que o Concello do Carballiño pois se basa en informes fantasmas, por decirlo así, como foi no seu momento, pois vou detallar algún para que a xente entenda, non, do que estamos falando,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, sí.
1: Por exemplo, cando foi os informes fantasmas que aseguraban que con respecto ao Garradón se podían facer perfectamente celebrar as clases pois no conservatorio, no edificio de auditorio do Carballiño, cando non había todavía ningún informe, o informe dos microfaltados ou tamén os informes que aseguraban que a factura de auga non subiría en ningún momento a factura de auga aos veciños do Carballiño, cando non foi así. Tamén cando no seu momento se apresuraba que se fixesen as modificacións puntuais no pexón e tamén se buscase un lugar para buscar a ubicación do centro de saúde, cando todavía a día de hoxe non temos un proxecto de licitación do mismo, a pesar de que o conselleiro de saúde do Sergas da Xunta de Galicia dixo que no primeiro semestre iba a estar licitado. Tampouco sabemos a situación nin as explicacións que podían dar nin a Diputación nin o Concello do Carballiño con respecto ás cotas do lixo que beneficiarían aos que viven no rural, cando non foi así. Tampouco sabemos nada dos informes da presunta legalidade do alcalde para seguir tras asignarlle unha incapacidade permanente absoluta. Tampouco sabemos nada sobre os informes que presenta unha discrepancia na Diputación sobre un informe da Secretaría e outro de intervención para que o Concello do Carballiño teña que devolver máis de 200.000 euros con respecto ao plan Cooperou. Tampouco sabemos nada do informe sobre o contrato para dotar ao grupo de servicios de emerxencias do Carballiño cos EPIs que marca a lei e unha sentencia judicial posterior a esta licitación, que non se sabe nada. Entonces, bueno, eu teño certas dúbidas con respecto a que se faga esta modificación para manter a seguridade.
0: O que, entonces, o que ven a, disculpa que te interrumpa, o que ven a pensar a xente na, eu estou meténome aí, pedín entrar, de feito, no grupo ese de, hai un grupo, unha mobilización, uh-huh, unha plataforma para salvar a zona que foi sempre, vamos, el ión da fonte. Sí. A crispación é o non saber o porqué, porque antecedentes ali non hai ningún de nada,
1: no.
0: Nunca pasou nada.
1: No.
0: De feito, eu falei pois con algún do concello e díxenlle que bueno, que o de seguridade que podía facer a xente tonta, pero que a min que non me quixera facer tonto, porque eu por seguridade eu montei algún ano nesa festa, nesa barra, e solicitei montar un escenario. E que non, que eso, díxame, eso non é un festival, eso non se pode facer. E, en cambio, estaba nun andamio de dous corpos, que eso, pois, hasta aí permitía. Se me digo, a ver, meu, seguridade, estaba nun andamio que si caía encima a xente matábamonos todos ali. Entonces, non me deixas facer un escenario que sí que o facía por seguridade, estarme dicindo que un andamio podo telo aí perfectamente. O sea, non vos preocupa a seguridade realmente, preocupan vos pois outros intereses.
1: Vamos a ver, eu xo digo en confianza, eu traballei 15 anos na hostelería nocturna e eu sei máis ou menos os mínimos de seguridade que se deben dar para calquer tipo de evento deste estilo. Evidentemente aquí hai outros intereses, como tú acabas de comentar, que non son a seguridade realmente, porque tú acabas de explicar moi ben, non é normal que durante 20, 30 anos se viña celebrando un festexo como este tipo, a festa do DJ, que nunca ten pasado nada e este ano se cambie, realmente sí que haxa potenciais peligros, porque estamos falando de que é algo que empeza ás 4, ás 5 da tarde, sin ningún tipo de sombra, estamos falando de que é unha esplanada totalmente aberta. Evidentemente temos o lado o río, que iso é un peligro potencial para calquera persona. Non estou dicindo que
0: no,
1: bueno,
0: pero
1: que,
0: non é que sea un peligro como tal, pero se si vas cargado vai tú saber a de tontería.
1: Sí, que poden claro, facer. Claro que hai xente que bebe, falando en plata, sabe beber pero non sabe mexar. Evidentemente é un peligro potencial para esta xente, para calquera. Polo demais, xa sempre houve un risco de que non se controlou o que o control de bebida alcohólica aos menores, e yo ahora non, o que non se pode basarse nesas normas para decir que hai un peligro potencial cando durante 30 anos nunca houve. A zona, bueno, a zona na que estaba hasta o de agora, eu tuve compañeros que montaron no seu momento a súa barra, e eu fun por ali, nunca houve ningún peligro, nunca houve nada que lamentar, e me parece, bueno, pois un cambio, vamos a decir, arbitrario, e sin ninguna justificación. E volvo a decir, me gustaría ler o informe da policía local, non sei se existe ese informe a día de hoxe, porque bueno, o que o normal sería dalo a conocer, pero bueno, veremos o que pasa.
0: Eu creo que sería no momento que estás tendo todas estas protestas, sería o primeiro sacar eso e decir, estás cambiando por esto. Entonces a xente eu creo que entraría en razón e diría, bueno, pues por seguridade, obviamente, pues cambiaremos, mudaremos o sitio, da igual. Pero
1: se non
0: damos unha explicación coherente, pois pues claro, a xente ten dúbidas, empeza a pensar o que, bueno, o que é sabido por moitos, e danlle 20.000 voltas a cousas que están aí, o sea.
1: Claro. A idea sería pois dar a conocer ese informe da policía local, que ten un baremo para dicir, bueno, pois en este caso que se cambia por motivos justificados de seguridade, por cuidar o entorno do parque municipal, pero coñecer este informe, senón o que tú comentas, parece que hai outros intereses secundarias que dan a pensar que, bueno, que hai outros motivos que se buscan para cambiar o que é a ubicación deste festexo. Eu teño miñas dúbidas. Eu hasta que poida ler ese presunto informe policial, pois evidentemente estou en contra deste cambio, porque para mí non ten ningún sentido, porque estamos falando de que é unha esplanada que non ten ningún tipo de sombra ni nada, estamos falando de que unha festa que pode partir ás 4 ou ás 5 da tarde e que pode ter, bueno, calquera persona pode ter unha problemática de insolación, ou despois se vai cargado, pois evidentemente cara ao río e ter calquera problemática. Eu, para mí, non é un entorno seguro, pero bueno, vamos a esperar. Eu volvo a decir, ojalá me equivoque e ojalá pois o informe da policía local sea contundente, pero eu teño dúbidas de que exista ese informe a día de hoxe.
0: Inda que exista, que non o vou poñer en dúbida que exista, pero sí. Inda que exista, habrá que analizar tamén a nova ubicación de que cumpla con todos esas, con toda esa seguridade, porque é o que falamos, esa insolación e as 4 da tarde é inevitable.
1: O sea, totalmente, claro, é dicir, claro, hai que mirar hasta a que hora, pois os o en este caso as barras poden empezar a operar e teñen unha limitación que en este caso o tempo que no que nos dá, é dicir, a insolación a calquera hora, as 4, as 5, as 6, por moita pancarta que poñas e por moita sombra que veas, non das cobertura a todo, e despois temos o problema, a problemática de que evidentemente moita xente pois lle gusta cargar sin sabe beber, pero non sabe mexar, con toda perdona a expresión, pero claro, temos un peligro de que, bueno, oye, pode caer o río, claro, temos unha problemática de seguridade. Non sei, non
2: sei. Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
1: O que di de música, non? É dicir, se perda a propia
0: sí, a propia esencia da festa
1: original, sí, do que sería a festa do pulpo. A mí me parece moi mal separar unha cosa da outra, porque ao final vai todo o conxunto e a mí me parecía o correcto. Levamos moitas, eu xa era rapaz, eu era un rapaz cando se empezaron con estas festas. Nunca hubo problemas por celebrarlas conjuntamente, ni mucho menos. Ahora, separarlas a mí me parece un error.
0: Sí, sí que é, porque ao final, se si algún está tamén no catering e quer ir a esta festa, ten que patear o parque completo hasta baixo. E, pois, bueno, unha cousa, sí, unha cousa por a que estaban no grupo este crispados a maioría,
1: sí,
0: era o tema que falaban no concello que querían vallar todo o recinto. O que estaban insinuando era que presuntamente, vamos a meter presuntamente sempre a todo, porque senón ainda nos metemos en líos. Presuntamente quero no cerrar pois con as consecuencias de a xente ali leva toda a vida levou as botellas do na bolsa do Gadis, nunca houve problema, as caixas, as barras facturaban igual, traballaban igual. Presuntamente pois eso ahora quérese pechar para controlar esas cousas, o cual si queda a ver que pois por interés.
1: Evidentemente eso non deixa de ser unha privatización. No momento que tens que meter controladores de acceso, porque esa é outra, porque si pechas todo, no momento en que pechas un evento deste tipo, tens que meter controladores de acceso.
0: Sí.
1: E estes controladores de acceso non che vale personal voluntario ni moito menos. Estamos falando de personal. Eu traballei 15 anos de noite en discotecas, en pub, tens que ter pues, personal de acceso con autorización, pois en este caso da Axencia Galega de Seguridade, para que poidan pois evidentemente ter un pouquiño de control o acceso a esas personas, que sean menores ou maiores. Nas barras tamén hai que ver quen vende alcohol, a quen e a quen non. Quero dicir, isto non é unha cousa de broma. Entonces, evidentemente, si queres manter un control de todo isto, isto é unha privatización, porque ao final quen poida ou non poida meter.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Thank you. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Evidentemente, os que están dentro, pois non lles compensará, porque a xente que queda fora non é que consuma o que les traen, sino que perden de consumir nas barras de dentro. Entonces, evidentemente, querrán compensar esa pérdida con unha entrada. E acábase privatizando algo que era unha festa de todos os veciños, que leva 40 anos celebrándose así, e que ahora pois, se vai denigrando, lamentablemente.
0: É que, aparte, nin a barra que peor ubicada estivera, porque eu, bueno, presenteime varias veces, algunhas veces tocoume algunha boa, outras veces tocoume unha peor, de dame igual. Pero que incluso na peor que estuven, traballas. O sea, tú é unha festa na que todo o mundo traballa. Non,
1: claro que traballas.
0: Non vas ali a... Ou eu, polo menos, vexo así. É unha festa do pueblo, non vas ali a... Veño aquí a controlar o mundo. E algúns parece que van a eso.
1: Sí, pero hai, bueno, non quero dar nombres, pero sí que é verdad que hai barras que pues, tal vez teñen...
0: Bueno, non vai falta nin que ordes que todo o mundo sabe, ou seja, a mí un ano tocou unha barra de arriba, a que vamos a chamar barra principal, e como non lle tocou a quen lle tiña que tocar, otorgaronlle un sitio a dedo, fixeronlle un sitio para eles, entonces...
1: Sí, pero... Mira, non é a primeira vez, porque fai uns días que teño un comentario tamén nas redes sobre a licitación do catering da Festa do Pulpo, non? É dicir, o contrato quedou desierto. Que pasa con estes contratos que quedan desiertos? Pois, mano, despois danse a dedo porque a lei o permite. Entonces, claro, tú quitas un precio, non sirve para que te imagines, para que veas como está a situación de este tipo de servicio, non. Tú quitas supuestamente o contrato para dar servicio a 900 comensais e o contrato era por 40.909 euros. Resulta que tens que dar servicio a 900 comensais. Si lle cobras a 50, que é o precio que lle puxo o concello, resulta que quitándolle o ganancial do 6%, que o mínimo que o ganancial industrial, o beneficio industrial que quita calquera empresa en este tipo de contratos, e o mínimo, estou falando entre os 6 e os 10, se eu botei o mínimo, resulta que non lle dá para quitar con 40.900 euros, non quitan 900 comensales, quitan 769. Que pasa? Este contrato queda desierto. Que fan os concellos? En este caso, o Concello do Carballiño fai un procedimento negociado sen publicidade, dallo o dedo a quen lle parece, e aí aparecen os amigos, como aparece en este caso no caso das barras. Totalmente así. Sí, totalmente, para que a xente entenda. É dicir, ao final isto é algo que...
0: A xente o peor é...
5: Son Asento en Galicia, Asete en Portugal.
6: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Por lo menos 12 persoas faleceron no incendio declarado este xoves no municipio almeriense de Los Gallardos. Según confirmou este venres o presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a nova vítima foi localizada na mesma zona na que durante a madrugada apareceu un grupo de 7 persoas falecidas. Estes corpos súmanse ás 4 persoas que foran atopadas no interior dun coche. Moreno indicou que 23 persoas continúan sen ser localizadas e informou tamén informen que hai 4 feridos de gravidade. Segundo a información facilitada, as vítimas mortais, das que se sospeita que poderían ser estranxeiras, trataron de abandonar a zona por unha ruta distinta á establecida para evacuación e víronse sorprendidas polas lapas. O presidente andaluz sinalou que a falta de atención ás recomendacións poido provocar este número de falecidos. As primeiras investigacións apuntan a caída dun cable eléctrico como posible causa do lume. 3 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na C841 ao seu paso polo término municipal de Teo. O sinistro produciuse á altura do quilómetro 75 en Lucí, onde colidiron 2 turismos. O aviso ao 112 Galicia chegou ás 13:15 horas a través dun particular que alertou dun choque entre vehículos e da existencia de persoas feridas. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local, ao GES da Estrada e ao Servicio Municipal de Protección Civil. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e de Ordes, así como personal de mantenemento da vía. Nun dos vehículos viaxaban 2 personas, mentras que no outro circulaba unha muller que non podía sair do interior do turismo. Os membros do GES empregaron maquinaria específica para retirada da porta do vehículo que permitiu que a muller poidese sair polos seus propios medios. Os 3 feridos foron evacuados polo personal sanitario. Posteriormente, o Servicio de Mantenemento confirmou que a estrada quedara totalmente limpia e restablecida. A Xunta avanza na recta final dos traballos de retirada do material arrastrado polas choivas no pontón da Estrada Ourense 533 no Concello de Viana do Bolo. A actuación sitúase xunto ao regato de Regueiro da Canela. Segundo a información facilitada, os labores de retirada dos arrastres xa quedaron completados nun dos lados do pontón e está previsto que rematen no outro durante os vindeiros días. Para desenvolver estes traballos, o persoal desprazado á zona empregou maquinaria pesada. En concreto, utilizáronse 2 retroexcavadoras de cadeas de 30 toneladas equipadas cun cazo de carga e gancho para separar toros e maleza. Tamén se emprega unha retroexcavadora de neumáticos de 12 toneladas cun cazo de carga e gancho destinada aos labores na zona de acopio onde se clasifica e se estende o material recibido. O operativo complétase con 3 camións dumper e 2 cabezas tractoras para carga e retirada dos arrastres ata a zona habilitada para o acopio.
6: Radio de Galicia. Noticias.
1: Anos. Como levamos celebrando desde fai 40 anos o que a festa do pulpo cun DJ, sin ningún DJ, sino coa música dos locales, das barras que se montan, dunha situación que nunca houbo ningún problema, a unha esplanada na cual podemos sufrir ou poden sufrir os rapaces, as rapazas, unha insolación ou peor, por culpa de que, bueno, pues beban un pouco de máis, caer ao río, sufrir un percance que teñamos que lamentar, a mí me parece algo desorbitado. Me gustaría ver ese informe da policía local e despois, bueno, farei unha valoración máis ou menos.
0: Estase comentando aquí no grupo, estamos sí, falando deste tema, estase comentando que sí que hai informe, porque alguén está aí, hai alguén metido no hallo. Pero bueno, que sí que hai informe, que lle van pasar, aínda non lle pasaron e tal, sí que o viu, sí que hai. Pero bueno, a ver que...
1: Bueno, pero non quita que haxa unha valoración.
0: Que haxa
1: subjetiva.
0: Non quere dicir que sexa correcto.
1: Claro, no, eu teño, mira, eu, perdóname a prepotencia, pero eu teño lido informes de secretaría ou intervención que non son correctos, sin ir máis longe, é dicir, que dan certa, vamos a dicir, validez legal, pero que despois hai que botalos atrás. Non é a primeira vez, por eso digo, primeiro gustaríame ler o informe e despois, bueno, xa farei a miña valoración. Eu cando era novo, eu asistín a esas festas durante 15 anos. Teño familiares, amigos que tamén montaron barras no seu momento. Nunca houbo que lamentar ningún percance. Bueno, pues xa valoraremos, pero a mí gustaríame ler o informe, primeramente. Despois, bueno, pois xa haremos a valoración que se tiña que facer. Sobre todo, me gustaría tamén que a veciñanza, sobre todo a chavalada que disfruta dese día, pois tamén fagan a súa, o que sea, a súa valoración sobre esta situación. Eso é o principal.
0: Pues a ver en qué va a quedar todo esto, Manuel, pero bueno, está pintando de crispación de entrada.
1: Sí, a ver, evidente, claro, evidente que es algo que se decidió unilateralmente, arbitrariamente, que se podía haber evitado toda esta crispación, porque en el momento que tú haces una consulta popular, solo, xa non digo a xente que veña da fora, pero tú fas unha consulta popular por veciños, veciñas do Carbeño, os que teñen fillos, eu non teño fillos, por exemplo, pero isto me parece un erro, pero hai xente que ten fillos, que ten fillas, e que no seu momento tamén foi a esta festa, acudimos a esta festa que xa leva 30, 40 anos, 50 celebrándose. Entonces eu creo que o máis normal é facer unha consulta popular antes de facer, en este caso, pois unha decisión unilateral. Non sei, volvo a repetir, independentemente do informe da policía local, pero eu creo que o máis normal é preguntar aos veciños, porque ao final estas festas pagámolas todos con nosos impostos. Entonces, o normal é que tamén nos pregunten, oye, que queredes facer? Que vos gusta? Que queríades do Carballiño? Que vos parece que a festa se faga desta maneira, desta outra? Eu creo que é o normal, pero non se fai nada de iso. Entonces, ao final, si os que nos gobernan deciden unilateralmente, é evidente que cando algunha decisión non guste ou estea en contra do que se leva celebrando durante moito tempo, do que ven sendo unha, vamos a decir, unha tradición, pois non guste ao sector, a moitos sectores do Carballiño, é que despois haxa queixas. Eso é o normal.
0: É que é normal, exacto.
1: Claro, o normal é que o grupo de goberno rectifique. Eso sería tamén o máis normal. Pero bueno, xa veremos o que pasa. Pero bueno, o máis normal é que, evidentemente, se a población, a veciñanza, non gusta en algún termo ou en alguna decisión que fai o grupo de goberno, normal é que o grupo de goberno pues pida disculpa e rectifique. Pero bueno, xa veremos o que pasa con isto, pero... A ver
0: como vai, esperemos sí. Que saia toda a festa adiante, todo
1: sí, correcto, evidentemente.
0: Ao final, pois, polo menos os que están nese grupo, inclúeme, queremoslle moito esta festa, e para min creo que é a máis top de todo o ano, dame igual Navadal, dame igual calquera outra festa, o sea, a festa do pulpo é increíble.
1: Sí, no, tamén, a mí encantame a festa do pulpo, encantame que ampliaran. A mí o que me disgusta é que vamos a dicir que ganou a festa do pulpo en detrimento, perdeu a do setembre, pero bueno, é algo que se pode recuperar todavía, a festa do setembre, pero evidentemente a festa do pulpo é algo que nos conocen no mundo enteiro, non só en España, no mundo enteiro. Entonces non podemos ter estas polémicas, porque ao final isto o que nos fai é perder categoría. Eso, o que nos fai é perder categoría.
0: Exacto, eso mancha o nome, sí, tal cual o que diste, perde categoría. Que, si te posso plantear tamén, pois pues que leven as atraccións da festa do setembro para ir para Barcia.
1: Ai, por Dios, cala. Non lle deas ideas.
0: Pois, Manuel, moitísimas gracias por atenderme, de verdade, encantoume entrevistarte. Nada, esperemos que saia todo para diante. Si queres dar un saudiño ou calquer cousinha que queiras decir, tes micro aberto.
1: Nada, decir a xente que evidentemente está, en este caso, apoyando a que a festa se faga onde se ten que facer, como se leva facendo desde fai 40, 50 anos. Moito ánimo, eu estes días estarei nas radios locales, evidentemente apoyarei todo isto. Vamos a decir, persoas que están nos grupos destes reivindicacións xa saben onde contactarme, botarelles un cable no que faga falta, pero evidentemente o que se trata é de que o Carballiño e a festa do pulpo siga sendo o que ten que ser para celebrala durante 60, 50, 100 anos, que non se perda a esencia do mismo, porque ao final, si a festa do pulpo a transformarmos nun festival, perde a súa esencia. Trátase de que sea festado todos, de todos os veciños e veciñas do Carballiño, da igual a idade, sean novos ou vellos, e iso incluye a festado de Llei. Moitas gracias, seguida así, e que a xente que non perda nunca, sobre todo a xuventude, de defender os seus dereitos e de que as cousas se fan como se teñen que fazer.
0: Sí, eu volvín a, con este grupo volvín a ter fe na humanidade, e digo, bueno, polo menos, a xente protesta, carallo, xa eran horas.
1: Sí, no, fai falla que a xente nova se molle con estas cousas e ter músculo para intentar cambiar o que moitas veces pensan que non se pode cambiar. Eu, desde logo, eu todo o meu apoio e o que me pidan, estarei á súa disposición para botarlle unha man.
0: Pois moitísimas gracias, de verdade, Manuel. Moitísimas gracias por a entrevista e por todo, de verdade, gracias.
1: Nada, a vos. Boa tarde.
0: Boa tarde, unha aperta grande. A seguir.
1: Moi ben, unha aperta. Chao, chao.
0: Gracias, chao, chao.

0: de Melo Weekend. Sí, Radio de Galicia, continuamos en directo. Guillermo de Melo desde Zurich, desde Suiza, para toda Galicia y para todo el mundo desde www.siradiogalicia.com. Bueno, anuncié una entrevista cuando empecé el programa a Adolfo de Espazo Común. ¿Qué tal, amiguinho?
1: Muy buenas, Guille, ¿qué tal? Muy bien.
0: Aquí vamos, aquí vamos. Nada, acabo de hablar ahora con Manuel Nogueira. Bueno, déunos a su punto de vista. Contame un poquillo, ¿qué te parece lo que está a pasar café estado pulpo do Carballiño?
1: Pues lo primero que se me ocurre decir es que es incomprensible. Mira que hai problemas no Carballiño, mira que hai cousas que se poden mellorar na festa do pulpo, que é a nosa festa de referencia e o gran orgullo de todo o Carballiño, e hai moitísimas cousas estes últimos anos que se poden facer mellor, e curiosamente o Concello do Carballiño decide modificar a que case, non digo a que mellor funcionaba, pero case, non? Unha cuestión que durante todos os anos e todas as edicións atraía milleiros de rapaces, que non xeraba problemas de ningún tipo, e deciden movela de sitio para unha ubicación que prácticamente o 100% do Carballiño entendemos que é peor, é moito máis perigosa en moitos aspectos. É unha decisión absolutamente incomprensible.
0: Nadie entende. Eu xa chigo, bueno, comentaba ahora con Manuel, estou aí nunha plataforma, nun grupo de WhatsApp, que están pois que reivindicando que queren estar no sitio de sempre. Todos protestan pois por o mismo, porque se está vendo que ao final pois o tema da seguridade non é que sexa o principal, porque os anos están aí que se fixo arriba e non pasou nunca nada, xamais.
1: Home, tantos anos como, mira, eu teño 51 anos e case vivín cando comezou esta historia dunha maneira totalmente diferente. Daquela eran bares de asociación, sobre todo juvenís, e xa daquela, faloche, mira, cantos anos pode facer, xa íamos ao parque directamente o sábado noite, domingo mañán, e botábamos ali o domingo. Quero dicir que era un modelo xa semellante, evidentemente foi evolucionando moito, e hai moita máis xente que se incorporou, pero claro, faise nun entorno, para que non coñeza o Parque do Carballiño, nun entorno rodeado de árbores. O Parque do Carballiño é un sitio privilexiado, un parque fantástico que temos totalmente abandonado e desaproveitado en moitos dos sentidos.

0: non? Pero ese é o día grande do Carballiño, é verdade que hai que cuidar o parque, é verdade que hai que buscar a maneira de protexelo, pero o cambio que se fai, o que fai é desproteger absolutamente a eses milleiros de rapaces que acoden a esa festa, non? Porque non é exagerado, é algo comprobable, medible. Os dous últimos anos, o día da festa do pulpo foi terrible de calor, terrible. O ano pasado, nin no parque a sombra se aturaba co calor. Pois agora o que fai o goberno este PP-PSOE raro que temos no Carballiño é levar esa festa a unha zona completamente aberta, sin ningún tipo de árbores, nin de sombra, onde as temperaturas poden chegar a ser pois moi elevadas, sobre todo se se fala de que se van poñer carpas, co cal ese efecto invernadeiro pode provocar pois moitos problemas.
1: Bueno, a ver, carpas, home, non sei hasta que punto, pero aí pois non sei cantos chavales asisten últimamente, pero non sei, pois ponlle 3000 chavalada.
0: Eu diría che que ao longo do día xuntanse máis.
1: No, eu falo decir, ao mesmo tempo.
0: Nun momento, sí.
1: Digo, pois ponlle 3000 cantos metros necesitas para cubrir aí, habilitar eso, poñer unha temperatura adecuada, non sei, que vas poñer aire acondicionado por os sitios, a ver, que estamos falando, se cadra teño un plan espectacular de poñer todo a 15 grados, cousa que dudo, pero non sei que van facer, nadie sabe, o que protesta sobre todo no grupo no que estou é a incertidumbre de... Sí que se fala de que se vai vallar, eso non hai duda. Saliu no documento que subiu a autoría do concello, vaise vallar. Cal é a finalidade de que se vai un recinto para este tipo de evento, que é gratuito, é libre, é todo.
0: Pois, sinceramente, non o sei, porque estamos acostumbrados a falla de transparencia e a que non se explique absolutamente nada. Pero é unha festa suficientemente popular e o suficientemente arraigada na xente nova. Home, é o día que moitos rapaces do Carballiño agardan, é o día no que moitísima xente de fora do pobo ven ese día expresamente a esa festa. Entón, se decides facer algunha modificación, que sexa consensuada, que sexa para mellor. Entendes? Entón, dísme, oye, no, mira, vais a vallar e efectivamente vanse a poñer unhas carpas de non sei cantos metros cadrados que se van refrescar con aire acondicionado durante tal, e garantimos, e bueno, vale, pues vamos a probar a ver, pero a sensación que dá que non, que o que interesa é esconder aos rapaces, porque hai un grupo de xente
1: mayor, falamos o mesmo idioma, o sea, esconder eso porque dá mala imagen a festa do pulpo, sí.
0: Bueno, pues logo teremos que suspender os Sanfermines, a festa da historia de Rivadavia, teremos que suspender os concertos da Panorama, porque eu non sei, cando trae o Concello de Carballiño trae a Panorama constantemente, e eu vexo que cando ven a Panorama a xente nova, o que vai ali a eso, a tomar unhas copas, a fazer un botellón e a pasalo ben.
1: Exacto.
0: É dicir, é o modelo de diversión da xente, eu non sei a quen lle pode molestar tanto.
1: Bueno, parece que algúns sí que lle molestan. Eu estou totalmente en contra de que se cambie, de se faga nada, porque está perfecto como está. A xente pasou ben, nunca houve ningún altercado, nunca houve, bueno, altercado sí que ten habido, pero
0: home, hai pelexas, no, como en todos os sitios, onde se xunta moita xente, claro. Sí, sí.
1: Non máis que noutros sitios, a que me refería. Entonces, cal é o tal, pois non sei, o que se plantea neste grupo é hai outro tipo de intereses por trás, non nos sabemos, porque hai un informe policial supostamente sobre a seguridade nese sitio, pero tampouco ninguén o viu ainda, a mí si me están atacando, se eu estou no concello, me están atacando con iso, o primeiro que saco é pum, nas redes sociales poño o informe ese, que bueno, un informe policial da policía local, que ao final a policía local é a que traballa po concello, tampouco, non sei, a ver, eu se cadra falo demais, pero son unha persona sin filtro, Rodolfo.
0: No, pero neste caso comparto un pouco a túa opinión. Eu non tuve ocasión de falar aínda con ninguén da policía local a este respecto. A mí sorpréndeme moito que se aduzan motivos de seguridade. A mí pareceme máis perigoso o sitio para onde se vai, pola proximidade do río, moito por o problema
1: peor
0: do sol. Pareceme, efectivamente, a nivel orográfico é máis plano, é máis chan, é un sitio aberto, un sitio que se tivera sombras sería maravilloso. Pero seguramente se tivera sombras non mandaban palear rapazallada. Se tivera sombras poñían ali o recinto oficial. Bien. Sabes o que che quero decir, non? Entonces non lle vexo a razón de eso, de ter que esconder aos rapaces, de ter que condenalos, de ter que ningunealos, de ter que condenalos como se tuveran culpa de que algo fora mal. Os rapaces van e fan a súa festa, unha festa a que algo vai ben, porque veñen milleiros de persoas, e por lo tanto é algo que hai que cuidar e hai que respetar. Se me dixeras, no, o problema do concello ou da policía é que se consume moito alcohol e queren loitar contra o macrobotellón, bueno, diríache, vale, vamos a falar desto, porque ao mellor hai que deixar que a xente nova se divirta e poñer certas medidas, pero Pero non, trátase de escondelos, trátase de apartalos para un sitio onde non lle molesten a uns cuantos ben pensantes. Entonces, pois non me parece que sexa a medida máis axeitada, entendes? E o que disto a falta de transparencia, porque se o motivo realmente é que a policía opina, e o primeiro que se me ven a cabeza. Entonces estes últimos 30 anos a policía
1: non opinou, non
0: estaba atenta, non estaban ao cabo do que pasaba ali, ou que non se enteraron de que había milleiros de rapaces ali xuntándose o domingo do pulpo. Primeira pregunta.
1: Comentei un caso con Manuel ben peor, o sea, eu cando eu tuve unha barra ali, eu pinchaba nun andamio, aí a policía non vía que había falla de seguridade nun andamio, Adolfo, que estaba colocado nun...
0: Sí. Igualmente... Lembrote perfectamente por ali pinchando, lembrote perfectamente.
1: Entonces, aí a policía non decía nada da seguridade, que si caía o meu andamio matábame eu e mataba a 100 personas máis, aí non pasaba nada.
0: Sí, e outras moitas eivas que hai de seguridade na festa do pulpo, porque, bueno, ao final, como digo, é unha festa que entra xente nova que vai, e a romería que se arma, que por desgracia cada vez é menos, porque o modelo lo que está levando adiante o Concello e o Goberno do Carballo estes últimos anos, de traer a festa ao centro do povo para beneficiar uns cuantos bares e quitala do parque municipal, onde é unha romería tradicional que se debería coidar, pois precisamente o que vemos é que non leva a ningún sitio, que non conduce a ningún sitio, porque se estás quitando pulpeiras do parque, se estás quitando a festa dos novos, que é do que mellor funciona, se estás quitando actividades culturais que había, que rodeaba ese domingo do pulpo. Non sei en que se nos vai quedar o pulpo, sinceramente, pero sí sei que de verdade me solidarizo ca xente nova, porque os entendo, porque eu, mira, de verdade, estes días contei no moito con algún amigo que no, pero bueno, é mellor ali abaixo, casi non molestan, digo, pero como che molesta ca xente nova se divirta? E logo ti non fuches novo, e logo nos non íbamos ao pulpo a divertirnos e a pasalo ben, que problema tes con eso? É dicir, non sei a quen lle pode molestar ca xente nova teña a súa maneira e a súa forma de divertirse, que de verdade, se poña como se poña a maioría da xente da miña idade maiores, prácticamente todos fixemos o mesmo a maneira de cada época e de cada etapa. Pero que non vexo ese xuicio de valor de que os rapaces agora son os rapaces, agora divírtense como nos divertíamos nos.
1: Claro, e aparte eu tampouco vexo a ningún rapaz indo meterse ali no recinto onde están co catering, ni nada a molestar a ninguén, ni nada, o sea, non sei.
0: O meu... Eu vou todos os anos ao recinto porque me toca, non te creas que é unha cousa que me entusiasma, pero bueno, institucionalmente como concelleiro pois teño que estar e tal, eu prefería, de feito, escapo cando podo para esa zona de arriba, non a zona o meollo onde está a rapazallada, pero hai unha zona ali máis abaixo onde si nos xuntamos xente un poquinho máis vetusta, digamos, onde a zona dos mojitos por ali e tal.
1: Iba a dicir, a zona dos mojitos que...
0: dos mojitos, efectivamente. E dá gusto ver ali pasar a xente, divertirse, botarse auga, botarse viño, é unha festa, é que é unha festa, non se pode, sabes, se fixeran eso nunha misa, pois a mí tamén, que non son especialmente religioso, pero tamén me ofendería, pero é que nunha festa fan o que hai que facer nunha festa.
1: Sí, que pasalo, sabes, entonces, que pasalo ben.
0: Claro, é que de verdade, que me parece un absoluto dislate ter que andar metendo isto, que como digo, é do que mellor funciona, e de feito estás vendo a reacción da xuventude, que por unha parte me alegra ver que a xuventude do Carballiño que reactiva e que non se deixa mangonear e que non se deixa torear por 3-4 persoas que toman decisións sin ton nin son e sin telos en conta.
1: No, telos en conta non os teñen en ningún momento, o sea, nadie preguntou nada, nadie dixo que vos parece mover a festa para aquí, porque digo unha cousa, eu creo que con un bo discurso os podríamos convencer de organizarla, pois non vos gusta aquí, pois montémolo aquí, porque sexa, tamén digo, que motivo sexa a seguridade realmente. Entonces,
0: sí,
1: falas ca xente, sí. E dices, mira, hai isto, pois é perigoso, pois se hai unha avalancha, caen todos el hino medio na barra, espatelanse, o que sexa. E dices, bueno, pois a mellor chegan a comprender, pero directamente colles, sacaste a, bueno, en fin, sacaste, dices, meu, vámonos a facer aquí porque sí, o sea, totalmente arbitrario,
0: porque lo digo yo.
1: Exacto, é un porque lo digo yo, e digo, pero vamos a ver, o sea, habrá que analizar todo ben primeiro, porque se cadra estarme falando de seguridade en un sitio, estarlo levando para outro, que como ben comentaste ti, é ben máis perigoso por a proximidade ao río, por os golpes de calor, o sea, ben peor, onde vai parar, hai moita diferencia.
0: A priori a mí me preocupame moito máis, insisto, que teño fillos que acuden, bueno, pues home, sempre como pai, agora vou falar como pai, aunque son así un poquinho máis señor mayor, pero bueno, preocúpame lógicamente que os meus fillos se pasen co alcohol, que haxa unha pelexa se vexan no medio, bueno, as típicas cousas que non deixan de ser os problemas que, oye, que cada sábado podes ter cando saen os rapaces, non? Que dices, bueno, pues que teñan coidado, que teñan cabeciña e xa está. Pero que agora este ano, ademais, teño que me preocupar de que non lles dea un golpe de calor, de que se hidraten e de que non caian ou por unha broma calquera os tiro río. Sí. Entendes? E dices, ostras, pero entonces onde está a mellora? Onde está o beneficio en canto á seguridade? Eu teño moita curiosidade por ver ese informe da policía local, que como ben diste, a policía local, bueno, pues traballa para o concello, e xa non é a primeira vez que, bueno, pues para salvar unha decisión que é puramente política, pues hai un informe, bueno, pues de parte, digamos. Non quero pensar que non, coñezo a meira grande parte da policía local, coñezo o actual xefe da policía local, que non leva moito tempo no cargo, creo que son xente seria, creo que son xente que ao final a súa prioridade é a seguridade cidadá, en este caso a broma é pouca, porque falamos de eso, de milleiros de rapaces, os que hai que coidar e proteger como a calquer outro cidadán, non como digo, apartar para unha esquina, que sexa o que teña que ser.
1: No, é que o sitio era o que había, o sea, se te pos a analizar o parque, leva tantos anos ali que un cambio ali xa supón, dices tú, pero vamos a ver, a que ven? Si, é o que che digo, se me dan un motivo de peso, bueno, pois podo chegar a comprarcho, pero se non, pois non.
0: Pero Guille,
1: así está a xente protestando e todo, porque
0: isto leva anos rondando por aí, e leva anos tal, e só agora que entrou xente que pensan que son os donos do parque e os donos do Carballiño no goberno, se atreveron a facelo porque eles valen máis co resto, son máis listos cos demais, porque isto, eu xa escoitei durante moitos anos que levo no concello, non, había que sacar dai os rapaces, é que fan moito ruido, é que a imaxe que dan, pero que imaxe que dan, pero como que imaxe que dan, é dicir, son rapaces escoitando música, bailando e tomando unhas copas, o que é divertirse na mellor festa gastronómica de Galicia. Entonces, que imaxe que dan? Pero xa digo, é unha decisión, como estás apuntando ti, absolutamente unilateral, é sin consensuar, é sin siquiera explicarlle aos interesados, aos rapaces, cales son os beneficios, porque claro, a quen lle digas, non, aquí debes estar máis seguros abaixo, dígame, tú estás me tomando pelo, sí. Tú rieste de min, é a miña inteligencia, favor.
1: Eu foi a miña frase, falei con unha persoa do concello e xa dixen, ya ver, podes rirte dos carballineses, pero a mí non me veñas a vacilarme porque eu vouche contestar. Porque non me veñas
0: a
1: falar da seguridade cando calquera que teña dos de frente sabe que pode reventar de calor ali abaixo.
0: Pero oye, descubriron este ano esa necesidade. É dicir, a pregunta é, despois de máis de 30 anos facéndose ali a festa, descubriron este ano que é máis seguro nas Barcias. As Barcias están aí tamén desde fai, as Barcias son do concello fai 20 anos, eh?
1: Sí, pero que pasa?
0: É propiedade municipal fai 20 anos. Entonces, descubriron este ano que mellor é cambiar as baixo, non, home, non, por favor.
1: É un tema que tamén se falou no grupo este en cuestión, que é algo que xa leva rondando moito tempo, non é nada reciente. De feito, bueno, estaba animando xente que comentara as súas inquietudes en antena e mandáronme varios WhatsApps. E un deles decía que eso xa era algo que se viña falando desde facía ano e pico, que xa estaban comentando de mover a festa para ali e tal. Bueno, que polo que están moi crispados é tamén o tema de cerrar, porque se dicen, a dúbida que ten a xente, van cerrar este ano, entón por siguiente que xa van cobrar entrada ou como é a cousa.
0: Sí, eu os escoitei, non, xa me parecería o colmo, pero é que non entendo de pechar, e por que van pechar? É que vai haber un control de acceso,
1: sí.
0: É dicir, bueno, e no resto do parque non, logo, eu, mira, non sei, de verdade, eu obviamente como responsable institucional non me toca, pero entendería perfectamente que moitos rapaces boicotearan ese modelo de festa, de verdade, xo digo,
1: sí,
0: mantiveran, e fixaran por manter o modelo que lles gusta, que funciona e que non troixo ningún problema durante décadas.
1: Podo xa asegurar que están falando de boicotearlo.
0: Bueno, é que me parecería lógico, é que é lamentable que se teña que chegar a algo así, pero me parecería lógico. E eu, bueno, de novo xa me queda pouco, pero bueno, a xente ten que reivindicarse, e a xuventude a edade de rebelarse tamén un pouco, dentro dun orden e duns cánones normais, contra as decisións injustas e ilóxicas.
1: Sí, eu de feito, bueno, comentei unha frase ahora con Manuel, dixenlle, bueno, non perdín a fe na chavalada, sigo tendo fe na chavalada, porque a resposta que houve ante isto encantoume, o sea, protestar por algo que é totalmente inxusto, pois digo, bueno, polo menos sí que hai esperanza aínda na xente nova.
0: Sí, a ver, eu, como digo, teño fillos desa idade, sei que hai esperanza, teñen inquedanzas. Que lles costa o millor máis hoxendía a xente nova? Unirse, moverse a nivel colectivo, bueno, eso é un poquinho máis difícil. Vivimos nun mundo hiperconectado, no que sempre estás falando con alguén, no que sempre estás tratando as cuestións que te interesan. A ver, evidentemente a sociedade evoluciona, nunhas cousas mellora, noutras o millor non tanto, pero é lógico, non? Pero sí, sí, é certo que eu sei que hai inquedanza nos novos, que as cousas que lle preocupan, que están moi concienciados e que son comprometidos, non é eso. A ver, isto, decía xo antes, non? Isto de é que a xuventude ahora non vale para nada, iso levase dicindo mil anos.
1: Sí, sí, sí.
0: Mil anos, é dicir, cada xeración pensa que é mellor que a posterior. Que cando eu era novo as cousas eran moito millores e agora, eso pasou sempre e sigue pasando e vai seguir pasando, pero sí, sí que me alegra de verdade, porque eu non sei que ten o goberno do Carballiño contra a xuventude, pero é para estudialo, eu chamo a atención, levamos 20 anos, non, ou mellor 30 anos falando da necesidade de unha casa de xuventude, dun lugar para que poden facer actividades, falase constantemente de que sí, sí, xa vai, sí, sí, xa estamos, seguimos en ela, unha vila como o Carballiño, actividades para a xente nova prácticamente non se organizan, infraestructuras deportivas para que a xente nova poida facer deporte e para vir a velas, unha vila que presumimos de ser a primeira vila da provincia de Ourense despois da cidade. É dicir, eu creo que a xuventude fan ben reaccionar e fan ben organizarse e fan ben reivindicar que teñen que ter moito mellores condicións para quedarse, para querer vivir no Carballiño.
1: Home, é que ao final se non tes o que ti podes demandar, pois baste para outro sitio que teña. Ao final iso funciona así.
0: Sí, sí, se sean un pouco como o Carballiño do interior de Galicia, é difícil o tema laboral e ter un futuro a nivel de traballo, porque, bueno, nas grandes cidades hai moitas máis ofertas e moito tal, se unes que as opcións de ocio, que as opcións de facer deporte, que as opcións, como digo, de actividades organizadas para esta idoneidade, a xente o que ten é o que sinte un gran desarraigo, o que sinte é que non hai nada que o vincule ao Carballiño, cando, bueno, ti eres moi novo, pero eu lembro aquela época da miña xuventude.
1: Novo, a ver, tampouco.
0: ao meu lado sí, eres novo, pero eu lembro cando ser do Carballiño era un orgullo, joder, presumíamos de ser do Carballiño de foras, o Carballiño era o centro de referencia de marcha prácticamente de todo o sur de Galicia. Aquí viñas a ir xente, tú así lembraras aquela Maxims cando se petaba e viña xente de Ourense, de Vigo, de Lalín, de todos os sitios a sair ao Carballiño.
1: Eu recordo xogadores do Celta vindo ali os domingos.
0: Sí, eu tamén, a época de Mostoboy, bueno, Carpin,
1: bueno,
0: toda aquela xente, sí. Juan Fran, que últimamente foi entrenador do Arenteiro tamén, era daquela etapa.
1: Juan Fran era JB con Laranxa.
0: Ah, mira, eso xa, aí non chegaba a miña información, ves, aí non chegaba. Pero sí, que era un sitio de referencia, e os que éramos aquí estábamos orgullosísimos, porque eran eso, eran en moitas outras cousas, non? E agora os rapaces, pois non hai esa identidade, ese orgullo de ser do Carballiño, porque claro, faltan motivos, ninguén está tirando deso, ninguén está a duras penas para os que somos de aquí de toda a vida e queremos a este pobo, hai motivos para presumir de pobo.
1: Home, claro que hai. O que pasa, tamén che digo, o que comentabas ti antes de sitios para divertirse e tal, que atacan como que a xuventude, eu levo o tema da noite, que é o que coñezo, realmente eu non son do Carballiño, como ben sabes, pero sí que o tema da noite, pois, coñezo bastante ben nese pueblo. Sempre foi tamén un ataque constante a X locais, non? Por exemplo, a discoteca era como que a malvada. Está demostrado en todas as villas que unha vez que morre a discoteca, morre a marcha en calquer villa. Demostrouse en Rivadavia, demostrouse en Melide, demostrouse en todos lados. No Carballiño non foi a excepción. Sempre anduveron pois como que atacando o que sería pois a referencia. Nadie decía, con todo respeto hacia os outros locales, nadie decía: vou a Carballiño que me apetece ir tomarlle unha copa, non sei, un paf X, dame igual, non vou nombrar ningún entonces. Pero sí que decían: vamos a Carballiño a Maxims. E iso tamén debería ser algo de orgullo, e en cambio pois era algo para que o resto de locales pois estaban sempre a queimar a discoteca, incluído o concello,
0: Mira, eu vivín moito na noite, sobre todo a nivel laboral, porque eu fun, daquela non nos chamábamos DJs, éramos pinchadiscos, era máis sencilla cousa. E eu traballei moitos anos no Yadmin, que era un local de referencia, traballei moitos anos no Principal, poñendo música, sobre todo, durante moitísimos anos.
1: Ah, eres o precursor do Muleiro, entonces, no Principal.
0: Pois, non me acordarás, sí, estuve antes, que Javi, dis, sí. Estuve antes. Eu estive antes, Javi é máis novo que a min, eu estive antes. Javi, eu recordo máis ben, no vai ben, anos no vai ben.
1: Ah, eu recordo pero... que foi cando cheguei ao Carballiño no 2001.
0: Sí, ah, no, pues sí, eu falo che de antes deso. En no Yadmin dendo 93 ou así, estuve no Galigolo, que era un local que lembrarás de Flores, tamén estuve poñendo música porque eran unhas amigas e tal. Bueno, pues xa digo, coñecía ben como en o Carballiño que se fixo, atendendo, intentando respostar un pouco a tua pregunta, vou tentar ser ter tacto, o que mataron foi a galiña dos ovos de ouro. É dicir, hubo xente que efectivamente non entendeu que tiña que haber para todos, que había que repartir un pouquiño. Despois hubo un momento que era exaxerado, porque ao mellor saías unha noite no Carballiño, ata na polería ou na froitería che poñían cubatas ás 4 da mañá. É dicir, había uns 40 locais con e sin licencia para abrir de noite que funcionaban en modo nocturno, e claro, obviamente chega un momento que non dá. Se había as mesmas 1000 personas que había 10 anos antes en 5 ou 6 garitos, estaba todo a tope. Cando tiñas que repartir esas 1000 persoas entre 40 garitos, pois a sensación era de que estaban todos medio baleiros, non? E o tema dos horarios, e o tema de o exceso de ambición, en algúns casos, pois levou a que o que era a noite de referencia, e iso creo que ninguén o discute, do sur de Galicia, pois agora sexa unha cousiña moito máis humilde, e xeraba moitos empregos e moitos cartos no Carballiño, porque como che digo, eu traballei moitos anos os sábados á noite para pagarme os meus gastos e tal, e traballaba venres e sábado pola noite, algunhas veces venres sábado, outras veces o sábado. É como a mí moitísima xente, e eso perdeuse. Agardo que non volvamos morrer de éxito e matemos tamén de éxito a Festa do Pulpo.
1: Eso, o gallá que non, porque, a ver, arrancando así, pois mal vai a cousa. Pero bueno, esperemos que mellore a situación e a ver que se chega a un acuerdo ao xeito.
0: Eu confío en que a rapazada non se rinda, en que sigan reivindicando o que creen xusto, que me parece razoable o que reivindican, que non se rindan e que sigan pelexando. Bueno, eu falo persoalmente, xa non falo nin de espazo común, nin dos meus compañeros, eu persoalmente, sempre que as propostas sexan razoables dentro dun orden, eu vou apoiar que se manteña no sitio que está e que os rapaces teñen ese dereito como a calquer cidadán deste pobo que poida reivindicar un dereito calquera. Entonces, agardo que se siga por aí e que efectivamente aos iluminados do goberno PP-PSOE lles veña a luz, vexan a luz e vexan que non son deuses plenipotenciarios que poden cambiar as decisións e tratar a xente como se foran parvos, como se foran ovella.
1: Sí, tal cual, o final é como se, é o que decía tamén Manuel, tratan a xente de parvos,
0: ¿no? Sí, non escoitei a Manuel, pero coincidimos plenamente, sí.
1: Sí. Pois nada, Adolfo, de verdade, moitísimas gracias por darme estes minutos. Creo que lle vai gustar a todos os que están aí nese grupo. Realmente, pois nada, esperar que volva todo ao seu cauce.
0: Agardemos que se impoña finalmente o sentido común, Guille. Pois un placer saudarte despois de tempo. Xa avisarás un día que andes por aquí a ver se nos vemos.
1: Sin,
0: vale.
1: Sin problema, amiguinho. Si queres saudar a alguén ou decir calquer cousiña, tes micro aberto.
0: Nada, saúdo a toda a xente que te escoita, que viva a Festa do Pulpo e que non nos la rouben, por favor.
1: Eso sempre, moitísimas gracias, Adolfo.
0: Veña, unha aperta, neno. Adeus.

0: Boas, Guille, que tal? Como estamos? Nada, felicitarte por o programa mando o audio este para que poñas en antena e recordarlle a todo o mundo que non se deteña, que siga pa diante, que luche por isto porque a cousa está moi revolucionada e probablemente se consiga algo grande, porque ao final a festa é a festa de todos, a festa na que a maioría da xente da nosa idade viu medrar, se creceu ali e que se perda isto, pois a verdade é que non fai moita gracia, non? Entonces nada, decirlle á xente que continúe pa diante, que non pare, que siga luchando por o que estamos sacando adiante, que é nada, e que non se deteña. Un saludiño, digo.
1: The Mellow Weekend, sí, Radio Galicia. 5 minutos nos separan del final del programa y quedaba ese audio de Migi. Sí, Miguel, sí que nos viu medrar esa festa, sí que nos viu medrar. Eu vin hasta un pato de porcelana por el y con eso digo cho todo.

0: Ourense, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dos axentes da policía local de Nigrán resultaron feridos despois de saírse da vía o vehículo patrulla no que circulaban. O accidente produciuse sobre as 3 da madrugada deste venres na Rúa dos Pazos, no término municipal de Nigrán. Segundo a información trasladada polo 112 Galicia, foron os propios afectados os que chamaron o servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria. Ata o lugar desplazáronse profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, que atenderon aos dous axentes. Finalmente, só un deles tivo que ser evacuado a un centro hospitalario. Ademais dos medios sanitarios, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron tamén a colaboración dos membros do GES do Valmiñor. O accidente quedou registrado como unha saída de vía dun vehículo patrulla da policía local, sen que na información facilitada costen máis persoas afectadas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas o apoio do goberno galego ao proxecto industrial e logístico da compañía chinesa SAIC en Ferrol e As Pontes. Fixo durante unha reunión mantida en Montepío con directivos da empresa, na que tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. No encontro analizáronse os trámites necesarios para cumprir os prazos previstos para a implantación do proxecto. A planificación acordada entre a Xunta e a compañía contempla unha primeira fase centrada en consolidar o porto exterior de Ferrol como centro logístico para o almacenamento e distribución de vehículos procedentes de Asia. A reunión celebrouse poucas horas despois da chegada ao porto de Ferrol do primeiro buque de SAIC, que transportaba 700 vehículos da marca MG. Esta operación marca o inicio da actividade logística da multinacional en Galicia e supón un novo avance no desenvolvemento do proxecto industrial previsto para Ferrolterra. No encontro participaron, entre outros, o vicepresidente da compañía e o subdirector xeral da mesma, que abordaron coa Xunta os seguintes pasos para avanzar na implantación da compañía na comunidade galega. Alfonso Rueda.
3: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo. Arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante, pero o primeiro era a chegada ao primeiro barco de coches fabricados polo de agora en China, e son os coches que empezarán a fabricarse en Galicia, e hoxe efectivamente chegou ese primeiro barco, casi 800 coches, que é o pistoletazo de salida. Eu agradezo moitísimo a implicación de todos os que estamos traballando para que isto se xa unha realidade, esas fases vayan avanzando ata convertir a Ferrolterra nun lugar importantísimo de producción da empresa líder de automóviles en China, a súa primeira fábrica en Europa, que complementará xa toda a industria de automoción que temos en Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Estamos contigo. Sí, Radio.